Non ne gra mi surude bodie in bar nomiro bossa da ye jogendar sing besanavit.